0: àfihàn wọn láàyè àmọ èyí àyè máa yàmíẹ ṣàǹkà yìí mèyí kékeré ntí yàmíẹ wá sí yé ń gbá ehun àwọn bọ ẹ ṣìyẹn ni ẹ bàbá ní màmí mú àmọ máa yè sẹrẹ yàmíẹ máa wà wẹ òfin òwúkà yé sùlà filẹ nsú náà máa ọyọ kẹ àmúfọmú bẹlàfi yàmíẹ sú bẹtẹrà yìí. Amu nyama asonu gbundo yo onyamu bu buli nyamye inu andenga ya kuna e nyama kame fomu e amuli kilo amfa be sube si radio mbo titika amu ka e klemisa ya amu uka e ma e bu ama nyefe se nyami okuni su e nyamu o limo kwe ngobalo inu e kuo.
1: Tout de suite, la bonne nouvelle en baoulé.